aja bint waxtu wi tubarkalla xamna fofu lañ koy jema teunké inshallah taala.